0: fear de da be fear no wetin ya tana se di obe bi o se bi obun nsa emeye eba na ya se ya ne ya eba anitum obi de kra de ema kra sa oba no to otwa heba pad ofre me na ma chen de obe ye no nya me tumi ntina bibia o obi a ha obi o obi a na ye fre ho se bi obi o de ne to ne yem se ne fie je dum ne yem to tun e wo no e ka no ye se wonya osa wo ye no pi wo de onko to otwa heba powder na onfen so hye no ba kwa no pa ba kwa nwumre nya me tumi nti ya we no na eko enti mi se otwa ne ye dru a eboa oba aboa bema obi yem ti ni bom se de nsuo mu na kurukuru ya we koko na ye ne sa se bi obi ko private ko tori so jan nan ya na mo je ba nya sam ketwa ya we koko na ye ne sa sa ni pon nom otwa heba powder nya me tumi nti na ya de no na eko na wo jina brane se wo ye oba se wo ye bema na ne nyina ne se yare ye me kanyina se kan bema ne tena wo so a acha ye 2 years na ujaze edun na e kumu ba ma no na wo de yem pa e bo asem afa na wo pe nwa ho do ato anu ma sa na pija wo ye ne sa opi di wo boa de be ya ne be ye
1: mpiki
0: mpiki san se ache e wo system no mu na so yare ahodo wo nyina echi no se nyame ye wadom ne se ne wate wo twa heba powder nka en to tuna se ko tobi na fence wo sie number kwa no pa ba kwa nwumre mpo wo nya nso sie a tugu wo no mu sare de ye se wo pepe enso a enche fridge na wa no magu so na enya nyu no pi nya metumi ntia koni pedwe no ma adanse akase akase e na obedie yade ade e ba na eso na draw ho ti nya menam nimdifo so di edu na maye a yade nua hene nua aba na di aba na ye na ese ho yawe na ye gina brane enti na mikase ba bia wonam bia circle Kesben FM station hono abenya bia to e ho nom wo la pass a Angel FM me pa chobu this hono na ubure hono ma wo se me to otwea herbal powder ni bi ato me pa cho tema community 1 na nabwache oto bi community 5 so ya Little George Pharmacy e bi ho nom wo ti me nka na se wo tesi nungwa nungwa coastal Costo hope kwano hope no pharmacy kasee e yester come pharmacy wo se me pe otwea heba powder ne biato edwe me be ma ye be ma na oba ye oba sima na etimi tu yare akese akese me jaso ye pampia no bi na ma na me nya hoden enti me se ekuni nyina ne se be ma ofiri se oba ma no wo de wutu na ban agea wo to otwea heba powder frame na me di key bi aka otwea no ho na me di ama wo na anyane no number se ne ye
2: 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591
1: friend.
3: Ma, I lack.
1: Why?
3: Ma, we lack a friend.